ویلکم بیک فرینڈس، سبا پناہ آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آپ اس وقت رنگی محفل کی خوبصورت محفل میں دوست پرویش شرما کے ساتھ اور لطف اٹھا رہے ہیں بہترین غزلوں کا، تو سنتے رہیے اپنا خاص پروگرام رنگی محفل، آکاشوانی ایف ایم رینبو پر۔

دوستو اتنی بڑی کائنات میں ہم صرف اس شخص کی تلاش کرتے ہیں جو ہمارا سچا ہمسفر بن سکتا ہے, جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمارے جذبات کی قدر کرے. ہم اس شخص کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں دوستو, اور جب ہمیں اپنی کوشش میں کامیابی ملتی ہے تو یقیناً اس وقت ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا.

عزیز دوستو، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ پر میں اور میرے ساتھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جس شوق سے آپ آزادی کا جشن منانے یہاں آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج رات یوم آزادی کے شاندار جشن پر میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے ایک قوالی پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج یہ قوالی محض قوالی نہیں بلکہ میری زندگی کا، میری محبت کا بہت بڑا امتحان بن گئی ہے۔ حادثات اکثر انسان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اسے فیصلے کا حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، مگر میرے لیے تو وہ دوراہا بھی نہیں، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی انجام۔ اس لیے آج اس بھری محفل کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے، یا تو وہ ہاتھ جنہوں نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہوئے محبت کی قسمیں کھائیں تھیں مجھے دوبارہ یہ ہار پہنائیں گے، یا آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔